0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: Челиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
4: Эдо ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарре ди амрия Тюркия.
16: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
10: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Sapete davvero cosa si nasconde dietro la storia del tapirolan che usate ogni giorno in palestra? All'inizio dell'Ottocento i detenuti venivano costretti a faticare su questa macchina per ben 6 ore al giorno, come se stessero scalando ogni volta metà dell'Everest. Davvero è proprio strumento di tortura ad attrezzo fitness imprescindibile. La storia oscura del Zapirulan inizia proprio ora. Salve a tutti! Il Zapirulan è oggi uno degli attrezzi più amati e utilizzati da chi fa fitness. Eppure, prima di diventare il protagonista indiscusso dalle nostre palestre, veniva impiegato per punire duramente i carcerati. In questo episodio analizzeremo l'articolo scritto sul tema da Candan Bilgici e Naz İrem Üstünda per TRT Haber. Preparatevi, perché quella del Zapirulan è una storia davvero affascinante. I primi prototipi furono inventati nei primi anni dell'Ottocento con l'obiettivo di punire i detenuti britannici. All'epoca il sistema carcerario in Inghilterra versava in condizioni disumane. Le condanne più frequenti erano la pena di morte e la deportazione, e i prigionieri venivano lasciati marcire in celle.